0: Solnok, -323, -323. Segedin, 62, 62. Senta, 215, 215. Novi Bečej, 301, 301. Titel, 25, 25. Reka Sava, Zagreb, -286, -286. Gradiška, -90, -90. Slavonski Brod, -31, -31. Slavonski Šamac, -238, -238. Sremska Mitrovica, +3, +3. Šabac, -98, -98. Beograd, 130, 130. Reka Kupa, Karlovac, -55, -55. Reka Una, Novi Grad, -58, -58. Reka Sana, Prijedor, -17, -17. Reka Vrbas, Delibašino selo, 60, 60. Reka Lim, Prijepolje, 10, 10. Reka Drina, Foča, -167, -167. Radalj, 27, 27. Reka Velika Morava, Varvarin, -216, -216. Bagrdan, -34, -34. I Ljubičevski most, -388, -388. Prognoza vodostaja za 3. oktobar 2026. Kod Bezdana -170 cm, kod Sremske Mitrovice -5 cm. Napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 27,6 stepeni. Minimalna 5,3, srednja 16,5, u 7 časova 7 stepeni. U Novom Sadu vode 18,6 stepeni. Vazduha maksimalna 25,4, minimalna 6,3, srednja 15,5, u 7 časova 7 stepeni. U Zemunu vode 19 stepeni, vazduha maksimalna 25,6 stepeni, minimalna 12,3, srednja 19, u 7 časova 12 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju, Drava u opadanju, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 1. oktobar 2026.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостание.